0: Saladi, saladi, saladum, salada. Sim se tu blanco funcino. Do studia před mikrofon skuzbova blanka z mesa nasnetko. Přeladku džensni šichtemu do branje.
1: Hej, do branje. Leto v obleto vuzvoli přirodoškitne zjask na bub, dačka leta, loni beto červena vopuška, leca je to kurotva. Vam vjac vod tuti pojeda dženca bio vusovanja beti na vendorotua. Ralbicach je sočera zahiju koporski prozninski kemp, pošim sveče znato koporsko tuarstva Real Madrid, a tež vod tem jo dženca nešto nadrobniše zoniče vo zatorskih frizach, a jih v uspichach rozpravja Jane Kvoča, a kak su čera vera dvorju rali, a kotre mustvo je čeravšu šistu staciju bičvoli buluje ture zadkule dobio, tež to zoniče a to hiža za nekotre menšine.
0: To a ještě veľa viac hač v dođevečich našim programje.

Sada menšino, bošestčih, naša druga vusovanska hodžina je so runjakle, zaiva Štefani Klosec smo hižo svišili, ali tež tuči interpreča ceđa vas čin zrana išče pastrojič. Snedač možeme napšikvat s Jozefom Donatom a kumplemi. Nocna Hauron je zase po puču, Milena Vočarec spiva. A tež Zofia, čencerano z nami stava. Šitke tuto titule vočakuje nas potekim hač dosedmich.

0: Peč menšinu do na posedmiche, a što mieše policija mine nicht nach tak zađivo, to nitko viac potenstvo nie, to přeradžina menice Blanka.
1: Policija z G.
2: Zastunice su začarošim nedelu na A4 kontrolovali, hat so nakvadne auta na to džerža, so nesmeđa nedelu nekajke vokna, a mature abo fotovoltaiku je připravo od A do B vozič. Na votrisku me s Drežanami a Zorilcom su nudom viacoritajke LKW lepili, zakazahu dali izbu a či šoferojo, te zmeja netko ličit se z pokutu. Včera rano lepi policija při vopkatni kontroli na odpočuvanišću Hornja Vužica na A4 peča 20-letnega, kiž steješe pod vlivom drogu, dalje je čnesmil, naopak zahuja osobu, zabuhuje mu krivo tu zali. Nedom viackroč zauvahu v noci na nedelu tu v mešče zastojniku, dokež beštaj so Marokančan a Ukrajinčan vospet do osu dostavoj, beštaj doso a so pšitem zraništaj, policija postaraše so potom voto zoso vobaj na dompuč podaštaj. Kriminalna služba so netko dale s tutem padom zabira. Paduši bihu tu vemješće popuču pozdatniju 19 a 20-letniju, kotrež bještaj so do cigaretu a auta davoj možahu potom popanč, vecna škoda v učini 1500 euro.

0: Napovo smih je.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Blanka Funcina.
2: V Husku maja nowe rajkanišćo. Kajš mjesto Kulu na svojej internetnej stronie zdjela je tamniše vesne toarstvo, zaš v tydženje při Modžinskim klube doživjenski parkour za dzieci natvarivo. Z dobom su tam vonkune areal a terasu Modžinsko kluba vobnovili. Tu kvilu tam poslene dzieła wukonija. Dzieła je toarstvo z wulko dzieła v svojskej režiji zdokonjavo. Projekt su zromadnje z modemi svojbami vujivali a s podpiru liderovoho spešovanskoho programa zvopravdžili. Na južnej kromje se vulke žďary maja nastač bydlenske domy za mode svojby. Tole je gmenska rada v Vazu na svojem zajšvem posedženju jednovostne vopsamknula. Na cirkone 3100 kvadratnych metrach moli tu iš nastać 4 ležonosće, tak nauda vecno v obvuka tvarstvo Vazovske gmene Jens Kišnik. Ulke žďary su druha najväčša ves ve Vazovske gmene, kotraž nima došť tvarskih ležonosću, tak Kišnik. S přidatnej tvarske podu chce gmena vo sebe modem spojbam zasedlenje zmožnič a ich dose vabič. Lužo honi Vužice vuživaja za svoje šedne puče vonja auto. Jenaž 10% jezdži pravidvonje z busom abo železnicu, cici na stoho su dječi a modostni. To pokazuje studija vo mobiliče nadavku v obkadno zjaska cvon. Zato bichu sokunca švo leta neđe 5000 ljudi ve vokresomaj Budešin a Zorelc naprašovali. Usledki studije maja so za dale pisane regionalno plana za bliski vopkat vuživač. V vokresome Budešin a Zorelc su veliki prinim poliče neđe 110 zvirjatov na pastvah morili. To vujnže z aktualnije statistiki krajno zarjada za vopsvet a ratarstvo. Najvjace stutih zvirjatov bichu voce nimo toho vo sebe dajnki. Najväčšie straty při jednotlivých nadpadach veľkomiachu februáre ve gmene Nysuva Vúčina a sreč júnia Kulove se 17 a 12 morenými vôcami. V neďže bojce pádo, džež by po posudkách fachovcu veľkvina nemiachu pastve předpisane minimálne škyt. Mustvo Hastala Vista vokovo Jana Šote a Mata Džisvoka, reka Čaroše dopečarske mustvo šestije stacije Bič volibuluje ture zatkule. Oni přesadžichu so cici sáčbe přečivo dživi mišence. Jenaž nekotre menšine dobiachu radvorju turnir se s dživatnač mustvami deščadla přetornič. Sedma stacija je přechodno ponželove kruz Čicach. Hesvo tam je vopačne outfit. A to bichu povješće, kotrež namakače tež na našich stranach internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Raz viac vonca, raz viac moročelo. Popodňu sú potom tež viele možné při neđe 23 stopňach a celé podobné vedro zmijeme potom tež júce. Sredu samo ešte trochu kudnišo ze 17 do 19 stopňami. Od piatka viac se svonca a temperatúry potom tež zase lohce stúpaja.
3: Na počach a na druhách je dále všetko ok, my vás tu vizo informujeme, ruče sa to zmieni. Za to pak trebame vizo tiež vašu pomoc. Zdieľče nám tu už jeli zase niečo vyskač na tvári, kýba zase niečo vopkat kopi. Budešin 17 400 je naše číslo, abo písače nám app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.

No przed krótkim hinszta na svetowych mištostwach bychu so nekoce herce z Sakskie abo z našie kunčne lepe prajne vopčelili, a netko tiež hišče ča herce z oberlichte nauwa. Kunstodženja při svetowych mištostwach tak rec v svetovem hučpnem vubedžovanju nižozemske mestče ker krade zvoto z vúznamenjenjom vúdobuče. Kaž Sakske towarstvo z Dželi nastupi vone v najvyššej hodnočenske klase vubedžovanja a zakitovaše z piatym miestnom mies 16 sobuskutkovacimi svoju poziciu načone najlepších cilku pod svým svieče. Tak mienowany World Music Contest je jedne z najvúznamnejších vubedžovanju za dujorsku a pokodovú hučbu a odmiva so kúšte 4 leta. Na nim je potekim ča hercu z Oberlichtenaua konstudženja si piatemiestno vúdobil zvoto z vúznamenjenjom menujce.

0: Bedel nadžveč je z Blanko. Přijemoj vam dobro start do nového dňa, a kaj šruni že připovedžene, podame sa netko na polom je s Krosčicami a Zecami. Kunc mirca je so tam v Krosčicach vetnik palju. Cí a pół mesaca pozdžiša netko nie je přičina vojnja přeco išče ujasnenja, a tež rumovanske dživa traja dale. Tošče nie je z molom šo Blanka.
1: Hajte zavěščenské posudky, te hišče faluja, što ješdešen to šormadži zliči, tych kytro merza, kot si švetnik vop hospodaju. Policajski revier Kamjencu, ki še přepytovanja přeuzau, nemožeše zapalarstvo najpred raz vuzamknč. Vele reči, netko aktualnje přečivo zapalarstvu, čitame dženca sakskich nujinach, mestem zosotun jeden vitnik za soverči, tam nezmeromsti, turbinovi voptvark je vu lo čon a na každom boku so vulke džire v metalu jevja. Zdjela leža rozpadanki přeco hišče podla vetnika, ki so industrijovi krosnovarjo konc aprila zaujesčili.
0: Tuž nije dženca poprom še vele hinak, tuž li hišče pšet nešto tyženjemi, abo?
1: Najdeš tak ciš nic, preznamenča Štefan Hajduk z Nuinského byrua Zorilskej policajskej direkcije na naprašovanje SZ. Za dalše přepytovanja dobili gondlu ze skranom vodspinč, hakle potom muli kriminalni technikario džele rozpadanku dokvadnišo přepytovač a přičinu vohinja doskončne vopkručič. Za doktora Wolfganga Danielsa zavožerja Sachsenkraft GmbH Drežane, ke kotremuž Vetniki pola Krosčic tež svušija, je vec jasna, von praj nichtu nije ničo zapalju, pšičinu vohinja veđe von na techniski defekt ve turbini ročo.
0: Dokiš pak nije ani to, ani tam ne veste, vjedu so přepytovanja dale. Šakodže vo niče posta 1000 euro za vodtvar zbytnoho vetnika a prašenje štu fenki zapvači, drežďanske předovzače abo zavestčanja.

0: Ja sem Ludk Kito, eksperta za borakausva a prizle. Ludkaj mato, juro, kič bujtaj. Uj, uj, uj. Ludkaj, noce po kuchni čušlič, nie je to rynie.
1: Oh, haj, Kito. Gajš také małe myše.
2: Što tobie? Ladajte tam horeka, te zvuky pšindu z honca.
0: Oh, oh, oh, oh.

0: Nowe sarsko-nimskije živadłowe projekt Grasze zjadneju ženskeju na nimski Einfrau-teater zabera se s pezabytymi kerenjami. Probe su se juža zachopili. Gregor Klim, WWC.
1: Žove to vetekšiš svojsku sarsku zajžonosč a v misteriozne kofa. Živadłowy kus im band der Mittagsfrau zur Grajarka Stefanie Masnik w Wujice prezentirowasz, wenn am Aserske Körinje, w kusu Grajo Minu, ist es Barlinja, kotarasch pesmerschi starie Mames, lit kdo Wujice pschijo ase wetsusim, alles nahtem svesche sase namakajo. Premiera debisch wird September w soziokulturellem Zentrum ja w Hoschubusu, konkretne Termin skönischer Planars für pschidu zum Zasu, dalschne pschetste in ja planuju w Drioku, gaspuja Museum Mova noc, teke septembria, abšidulce leto v Serske muzeju.
0: Graše jo nastalo přes ubežovanje zavožbe za serski lud, a jo koncipirovane ako drogovanske živadvo, ktere špasujo do skoro šuknoch Romo, zajmovane tovaristva a institucije mogu se pla grajarki přizjaviš, to jo je mailova adresa Stefanie smuška-masnik@gmx.de.

Du wolle impressies ila islandskeja a grönlandskejes čosvša lije před čimi letami jose Franz Juro Deuse svojo žycinje doponju vo svojom drogovanju do loda jo nam ulicuau.

0: Ze šegom duce do baltijskega regiona jorono naša kolegoka Stefani Krautzholz a vo svojom drogovanju do Baltikuma, co nam ulicovaš, co tam rednego roživio, cora jo se uperava ze sveju žoku nepari raz do pelskega mesta.
1: Vítam vás učobne z Varšavy. Ja som nento duce v mojom ulopje ze šegom do Baltijskej republiky, to gloni do mesta Riga, to je glone miestno letiskeje a tam cu se zase šukno ogledaš, gledaš, kak miesto jo se zminilo a kak tam to miljo jo. A ja som pak se rozsúžila, až budu tam jež ze šegom a až to budu getovaš v všakých etapach. Všetko jo, až ja vegin rada, všetko rada ježom ze šegom. Byško tam nie žen nocnešek do Rigi, do Baltikuma a toho dla teke te etapy sú.
0: Jo, predne cíl, prednú etapu jo naša kolegoka po takom došpíva.
1: Ako predne žil, sme dojeli do Varšavy, to je glavné mesto Polskie, tam až do renta nie som byla. Ojo přešlo spodobne, to je vegin moderne, vegin dedne, vegin cyste mesto. To se mi vegin deje spodoba, te elektriske jano tak bezajú po mestče a ľuže sú kradu pijazne. Což se mi spodoba, až mogu pičku po selske sloka grniš a mnogo ľuže to rozmijú, druge to nerozmijú, ale kúšte se penživa, kako riec ja zapšal, vedam, ta nie je o vegin znata ta selska riec. Jo.
0: Jo, gwone miesto pelskie se si spedowa, Stefani, a co, co ty se ninto ište ogledaš?
1: Mogu jano kužde mu dorade daš, až se teke to wegin imposantne miestno ogledaš. Inca sme teke kšili zapšom ište togo pomnika, žož cestše to opore a te vejovaje, ako tenca su v Varšavoje v tom casu, žož to tenca sne našo vejsko jo bylo u, to nímske vejstvo rozmi Wehrmacht a jo kradu u ozuvalo, tam jam žoš inac groniš, jo, tam su teke serske vejaki pedla byli, a ja cu se pen im teke ogledaš, kak tam jo, also to miestno žoš su zabijali, ten zbyk v Varšavskim getuje, a teke ten drugi Varšavski zbyk.
0: Ja, pšava studijna jezba to jo, se se viele predk zeva, Stefani.
1: Jo, ne jo, ja no rozluštovanje, ale teke nieco vegin serióznego, skeritušnego, ale to miesto Varšava bytu jo veto viele rednych vícu, ktorýž môžeš sa jeden ogledaš. Jo, víče jo dali, a nento môžeš oslyšaš te zuky toho miesta, ojo viele živinia na miestach, to je vegin hnať ako v Hošobusu. Ľuže sú vence, sa rozganiajú, nakupujú, a enfach jo pšavuje viaco na a nocne živinie. Bežemko.
0: Jo, bežemko, ľube pestro do Varšavy, mete riedne dovol. Naša kolegoka Stefani Krautzholz jo ze žoku duce do Baltikuma, predná stácia jo bylo pelske gwone mesto, víče svečešo planas dalšne žije našako dovolovego reporta.

volue impressies ila islandskeja a grönlandskejes čosuša lije před čimi letami jose Franz Juro Deuse svojo žycinje doponju vo svojom drogovanju do loda jo nam ulicu au.

0: Ze šegom duce do baltijskega regiona jorono naša kolegoka Štefani Kraucojc a vo svojom drogovanju do Baltikuma, co nam ulicovaš, co tam rednego doživio, cora jo se uperava ze sveju žoku neperi raz do pelskega mesta.
1: Pitam vas učobne z Varšave. Ja som nento duce v mojom ulopje ze šegom do baltijskega republiki, to gloni do mesta Riga, to je glone mestno letiskeje, a tam cu se zase šokno ogledaš, gledaš, kak mesto jo se zminilo, a kak tam to miljo jo. A ja som pak se rozsužila, až budu tam jež ze šegom, a až to budu getovaš v všakých etapach. Všicena jo, až ja vegin rada, všeša rada ježom ze šegom, Biško tam nio žen nocnešek do Rigi, do Baltikuma a togo dla teke te etape su.
0: Jo predne cíl, prednu etapu jo naša kolegoka potakom došpiva.
1: Ako predne žilc me dojeli do Varšavy, to je glone mesto Polskie, tom až do renta nesom byla. Ojo přešo spodobne, to je vegin moderne, vegin detne, vegin cyste mesto. To se mi vegin deje spodobat, elektriske jano tak bezaju po mestče a ljudje su kradu pijazne. Což se mi spodoba, až mogu pičku po selske sloka grniš a mnogo ljudje to rozmiju, drugi to ne rozmiju, ali kušte se penživa kako rec, ja zapšal, pijedam, ta nije u vegin znata ta selska rec, jo.
0: Jo, gwone mesto Pelske se si spodoba, Štefani, a co te se ninto ešte ogledaš?
1: Mogu jano kužde mu dorad daš, až se teke to vegin impozantne mestno ogledaš. Inca sme teke kšili zapšom ešte togo pomnika, žož cestše to opor a te vejovaje, ako tenca su v Varšavoje v tom casu, žož to tenca sne našo vejsko jo bylo u, to nímske vejstvo rozmi Wehrmacht a jo kradu u Ozuvalo tam njam žoš inac groniš, jo, tam su teke serske vejaki pedla byli, a ja cu se pen im teke ogledaš, kak tam jo, also to mestno žoš su zabijali, ten zbik v varšavskim getu je, a teke ten drugi varšavski zbik.
0: Ja, pšava studijna jezba to jo, se se vjele predk zava, Štefani.
1: Jo, ne jo, jano rozluštovanje, ali teke neco vegin serioznego, skeritušnego, ale to mesto Varšava biti jo veto vjele rednih vicu, kateriš možo se jedan ogledaš. Jo, viče jo dali, a nento možo še slišaš te zuki togo mesta, ojo vjele živinja na mestah, to je vegin hnac ako v hošobusu. Kluže su vence, se rozganjaju, nakupuju, a entvah jo pšavuje vjaco na a nocne živinje. Bežemko.
0: Jo, Bešimko, ljube pestro do Varšave, mete redne dovolj. Naša kolegoka Štefani Kraucojc jo ze žoku duce do Baltikuma, predna stacija jo bylo pelske gvone mesto, viče svečešo planas daljšne žije našako dovolovego reporta.